0: баъзе баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Мюллер исти солкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: Бо ҳарфи шукрона аз он ки ба як рӯзи нав мерасем, субҳ ба хайр мегӯям ва шуморо даъват мекунам ба шунидани шоу барномаи Имкон аз радио Азия Плюс. Субҳон Ҷалилов ҳастам, барои ҳамаи шумо рӯзи хуб, таби болида, комёбӣ, барор ва саодат рӯзо дорам. Хуб, ва шояд ҳазор ровии дигар ҳам ҳамин гуна барои шумо барор комёбӣ орзу мекунад ва асам муҳим ҳамин аст ки шумо худатон нисбат ба ҳар рӯз як назари неку хушбин бошед, нигоҳи нек дошта бошед ва нақша ва ниятҳои нек. Ин муҳимтар аст. Ин муҳимтар аст ва умедворам ки хуб ҳамин тавр ҳам ҳаст ва хуб моҳи нав шуруъ мешавад. Имрӯз алкай 2 июн аст ва имрӯз сешанбе соат 7:08 дақиқа. Мо ҳар рӯзи корӣ тақрибан ҳамин вақту соат шуруъ мекунем, яъне баъди таронаи аввали соат ва то соати 10 мустақим бе такрор ва бе сохтакорӣ бахшҳои хеле зиёдро баротон пешниҳод мекунем. Хабару иттилоу маълумот, суҳбатҳои ҷолибу шавқовар, шӯхиомезу ҳазломез, суҳбатҳои шунидани ва намедонам баъзе суруд ва таронаҳо ва баъзе бахшҳои дигаре ки мо сабт мекунем пешакӣ ва албатта тӯҳфаҳо шуморо интизор аст. Шояд мо ҳар лаҳза тӯҳфа дорем гуфта такрор намекунем, лекин ба ҳар сурат агар шумо ба саволҳо ҷавоб додед, агар шумо андешаҳои ҷолиб доштед, агар шумо нигоҳи воқеан фарқкунанда аз нигоҳҳои дигар доштед, албатта соҳиби тӯҳфа ҳастед. Хуб, рақами телефони мо 446-107-107 аст. Рақами телеграм, ки онҷо метавонед бинависед ва ҳам ба воситаи телеграм метавонед моро онлайн гӯш кунед, 88-4-0-107 аст. Биёед бовар мекунем, ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем, ки ҳамин тавр бошад. Бо ин ният ва бо ин тарона мо шоу барномаи Имконро бо шиори барои рӯзи беҳтар бо шарики Humo Bank шуруъ мекунем.